0: Ja, bedanken an alle und Mustafa hat noch kurz etwas anderes erwähnt. Es ist auch die Produktion von Gold oder Diamanten, die auch eine große Rolle spielt und man könnte noch über viele Sachen reden, aber heute fehlt uns die Zeit. Also bis nächstes Mal.
1: Ok, chers auditeurs donc, de la Radio Corax, à la prochaine fois sur les ondes de la Radio Corax 95.9.
2: Salam alaikum.
3: Bonjour.
4: Comment voices. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha